0: hum. Hum, hum, hum, hum.
1: Hum. Hum, hum.
0: Hum, hum, hum.
1: Hum, hum, hum.
0: Hum, hum, hum.

0: Hum.
1: Hum.
0: Hum, hum, hum.
1: Hum, hum, hum.
0: Hum, hum, hum, hum.
1: Hum, hum, hum, hum.
0: Hum, hum.
1: Hum, hum.
0: Ho, hum, hum, hum.
1: Ho, hum. Hum, hum. Ho, hum.
0: Ho, hum, hum, hum.
1: Hum, hum, hum, ho, hum.
0: Ho, hum, hum, hum.
1: Hum, hum, hum, hum, ho, hum, ho, hum.
0: Ho, hum, hum, hum.
1: Hum, hum, hum, hum, ho, hum, ho, hum.
0: Hum, hum, hum, hum, hum. Ho, hum, ho, hum.
1: Hum, hum, hum, hum, hum. Ho, hum, ho, hum, ho, hum, ho, hum, ho, hum.
0: Hum, hum, hum, hum. Ho, hum, hum, hum, hum.
1: Hum, hum, hum, hum. Hum.
0: Hum, hum. Ho, hum, hum.
1: Ho, hum, hum, hum, hum.